0: Ну, само по себе, че проводите от силно господиня, даже къде съм хотела да слушам ти пилоста, склони я дай кон мен, подигал ми ноги високо и едни налето ми лето, мой смърт.
1: Деца! А, е, упаши ме, како си чела?
2: О, мамо ти опет кеми рачно
3: правиш. А, ма не, бре, ние, ние, него, знаеш.
2: Опа, ключи, а?
1: Оćemo do grada?
3: Pa de, sad ću im u grad, ko ne znaš šta?
1: Petak je.
3: Te.
1: Petak!
4: Petak je veče, sedam u meče, možda će večeras neka da se opeče, jer moja mala pčela odavno nije jela, situacija je gadna, jer suviše je